0: ابھی آپ نے سنا یہ بہت ہی خوبصورت گانا فلم ساون کی گھٹا سے رفیع صاحب کی آواز میں.
1: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی.
2: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے، سترک رہیے.

0: عہدانی ذمہ داری نوا اہلکاران نے سونپی چی ہے. مہاویر کھراڑی، یوگیش کمار شریواستو، نریش بنکر اور ڈاکٹر اشوک کمار نے جے پور راجستھانی نکائے وبھاگ میں تعینات کری چیا ہے. راجیہ سرکار راجستھان سول سیوا اپیل ادھیکرن ریٹ ری جے پور پیٹھ میں دو سدسیاں ری نیوکتی کینی ہے. سرکار ری اوروں آج راجستھان ہائی کورٹ نے آ جانکاری دیری چی. سرکار عدالت نے بتایا کہ ریٹائر ہوا پرشاسنک اہلکار انتر سنگھ نہرا اور ویریندر سنگھ بانکاوت نے ریٹ ری جے پور پیٹھ میں سدسیہ بنائی چیا ہے. عدالت نے بتائی چیو کہ ریٹ را چیئرمین ری نیوکتی ری پرکریا بیگی پوری کر لی جاویلا. ہر گھر ترنگا ابھیان را تیت آخر راجیہ میں حال تائیں 21,00,000 لوگاں ری بھاگیداری رہی ہے. 9 اگست شروع کری جیا این ابھیان را تیت حال تائیں 12,000 پربھات پھیریاں اور 12,000 واہن ریلیاں نکالی چی. ایسا گئی ہر گھر ترنگا پورٹل ماتھے 40,000 سیلفی اپلوڈ کری چا چکی ہے. 17 اگست تائیں چالن والا این ابھیان رے ذریعے لوگاں میں ترنگا جھنڈا را مان اور دیش بھکتی ری بھاونا جگائی جا رہی ہے. آج کوٹ پتلی اور 12 مائیں ترنگا پردرشنی اور میلا لگائی چیا. چورو اور باڑمیر مائیں ہر گھر ترنگا ابھیان را تیت نیاری نیاری ٹھوڑا بھانت بھانت را کارکرم رکھا جا رہا ہے. راجیہ نرواچن آیوکت راجیشور سنگھ ووٹ دیون لائق نوجوانوں میں چناؤں جڑی ساکشرتا بدھاون ماتھ زور دینو ہے. وہ آج راجیہ نرواچن ساکشرتا کلب ELC اہلکاراں اور کالج را پراچاریاں سگے ویڈیو کانفرنسنگ رے ذریعے بات چیت رے دوران بول رہا ہا. ان دوران نوجوانوں میں ووٹ دیون بابت جاگ جگاون اور کالج لیول ماتھ انو جڑیا کارکرما نے اثردار بناون رے بارے میں چرچا کری چی. وہ پراچاریاں نے کالجاں میں ELC نے لوکتنتر ری پریوگ شالا بناون بابت کہو. کال انتراشٹری یوا دیوس منایو چا ویلا. سنیکت راشٹر سنگھ انرو ای سال رو مدو وبھن سندربھ سمان آکانکشائیں رکھو ہے. وہ دنیا بھر را نوجوانا را حالات نیارا ویون پنائیں مان موقع اور آوتا بگت ری امیداں ایک سریخی ویون ماتھ زور دے وے ہے. ای سلسلہ میں راجیہ میں آج وشیش کشور سواستھ ابھیان شروع کری چیو. 13 اگست تائیں چلن والا ای ابھیان را تیت پالی اور ہنومان گڑھ ری سرکاری اسکولاں میں ودیارتھیاں را سواستھ ری جانچ کری چی. ایسا گئی ودیارتھیاں میں جاگ جگاون سارو بھانت بھانت را کارکرم رکھا جا رہا ہے. شری گنگا نگر ضلع میں حال تائیں 20,32,000 آبھا آئی ڈی بنا دی رہی چی ہے. ای کام میں سرکاری اسپتالاں سگ غیر سرکاری اسپتال ہی جڑ گیا ہے. CMHO ڈاکٹر اجے سنگلا بتایا کہ اسپتالاں میں پرچی ری کھڑکی کن QR کوڈ لگار ان سارو نام مناؤن آسان بنائی چیو ہے. جیسلمیر را سرکاری اسپتالاں میں مریضاں ایروانا پریوار والا نے OPD پرچی بناون میں مدد سارو آن لائن OPD پنجیئن اور ڈیجیٹل ٹوکن رسوبی تو مہیا کرایو جا رہی ہے. پردھان منتری نریندر مودی 30 اگست دیتوار نے آکاشوانی پرسارت کریا جاون والا خاص کارکرم من کی بات میں وچار بتاویلا. سارو آپ ہی 28 اگست تائیں مفت نمبر 1800-1178000 ماتھ رائے بھیج سکو ہو. آخر میں خاص سماچار ایک کر پھر سن لی رہو. سپریم کورٹ صاف کینو کنیرا گمجا ونری صورت میں پولیس نے عمر اور لنگ رو بھید کریاں بغیر ترت FIR درج کرنی چاہیے. پردیش میں ڈگی فارم پونڈ اور پانی بھیڑو کرن ری سنرچناواں میں حفاظت را جتن ضروری ویلا. راجہ را اوگنی اور لنکاؤ اوگنی ہلکا مائیں کٹھے کٹھے زور تار میں برشیو. 27 ضلع سارو کال برسات رو یلو الرٹ. راجیہ سرکار 183 RAS اہلکاراں را تبادلہ کینا. ایسا گئی پرادیشک سماچار بلیٹن پورو بھیو. نمسکار.
1: FM 103.7 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی ناگور کے چرمی چینل سے بول رہے ہیں. شام کے 7 بجے ہیں. اب کسان بھائی سنیں گے کارکرم کسان وانی جسے ہم آکاشوانی جے پور سے ریلے کریں گے.